pagkaroon sa kasugpon sa ngaton sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.

0: Nalagaupod sumong sa aton nga hapon sa aton nga programa nga X-Rated. Pero ang bali ni Totoval, ano yung nakatrapang nga Joy? Ang hidra nga hambalo ni Totoval. Iyan nga what if?
1: What if matupa ang the big one, Lino?